ti mi za zavretý byt, opustený ostrov, byť opustený ostrov, čítal všetkých ostrov, myslí na muža v tme, vidí sám seba jak muža v tme,

pomôže amulet a repík. Tak asi mor je späť, späť v chatrčine zaspí hneď. Pred očami mu ožíva v tme ten zvláštny svet, kde každý má čo jezde čisto tiež a počuť smiech. Prevracia celú noc, kým v hlave prevracia celý svet, kým pred očami mu ožívajú tie tvory, čo stvorili, jak nočné mori z detstva.

0: by ho mohl nechat fakt zomrieť. Tohle
1: víte, sve to zožiera, je to nechuť. Zažíva krízu v stredoveku, nevie, či ten dej ťahá on, alebo ten dej jeho. Ten svet, čo stvoril, sa stáva jeho bremenom. Si pomyslíš, že asi takto nejak sa mohol cítiť Boh, ak by ovšem bol. Sa zasmie na svojom vtipe a ďalej žije príbeh, lebo on je príbeh.
0: Ari mu nezabral amulet, mor je späť, on leží tiež v temnej chatrči a všetko.

všade a nikde. Ten, kto stojí nad ním, je on. Zrazu ho zamrzí, že mu nedal meno. Škrtenie a netuší, či hliadky, alebo tie ruky dostali zápleska. Dvaja muži bez mena

0: víziu a to je podľa mňa takisto veľmi legitímny spôsob zachytenia akéhosi spoločenského výrazu skrz hudbu. Takže úplne v pohode. No, ale my nebudeme moc kecať a ideme si pustiť UV Pop a ich pesničku Be Yourself, ktorá vyšla na prvej kompilácii, ktorú tento label vydal niekedy v roku 84, tuším.
1: Presne tak.
0: Dobre, takže počúvaš Call It Anything. Bam.